nea koko husu. Nai fofila hauni mundu. Hawa tene aula perfeitu. Nai tebe sa sudeu prontu ya. Perguntas bara komesa mosu. Anjuda guarda mai hafana. Hauni livro sudeu kotu.

0: Uma bela implementa direta, povo lehak bit. Para tu implementa sai de mak lehak teten. Somente ita ia estadu, organ estaduais, atu bela kolia kona basun tu povo nian, di liu kona bas zoben sira, para tu bela continua kontribui banasan, lihu si sirne forsa produtivu ka forsa intelektual. Ano yang sana?
1: Oke, okay, Dek Maluku Vintis, antes kita continue na fatin kita nyo programa. Usi belum seles, na fatin yang fresh eta musika ida turmai. Enjoy the music!

da Horosi Patriseli. Tam je tengo buka fini ne vema ka lokal se dele. O ne la gel gaupli usi tene are lokal. Ato ne ita la gele alen kele moras mai da tine fatu. E depois, ida mak tenki kuda pire tempo. Se ita la kuda pire tempo, maka esi sempre ataka. Ne vema hausi vere, akse atu za umoru pare.

nea koko husu nai fofila hauni mundu awa tene aula perfeitu nai tebe sa sudeo prontu ya perguntas bara komesa musu anjuda guarda mai hafanu hauni livro sudeo kotu.